ngir ñi gej gi yobbu ngir ñi nak sen bakkan ci gej gi Atlantique ñu dalal len ci loxo bay bi ñu fenn ñu fessal len ñu fessal len sen bakken ñak sen mbakel ñaanal nañu ñaanal borom bi